kainapa hakarka nispaminingko kaistuanka halpaka aswang hokocharis kakanka ay uywa mikitups kutirimunga nin komeriaren kapunichari maipichus sumah kiturkos kanyagarga nispaminimunko wakintag ninko bay manasumanta hajinachakanka nispallami ninko chaykamata wakinespeka hasta uywitas nikutaka muchuchipuaykuta chiri chantaka mikituntap ampaikunko kunan puncheka alingan kapunichari nispa a ver senami William Nuskama jina kay orur nespaka chaupi puncheikama tumpitata puyuga changara kunan chiseka inteka alimanta sutirimon kajina pismana ancha rupachu kanga chayla chaymin casa chaykamata ja wakin espeka nisargaychechña zitika kasaykusqa kasa chaymanta rimaskaspa tránsito kajmanta urpeka ninko pikunach aututa purichejkuna allanwan ñampi rinkichej imaraykuchus kasaykujtinqa llust'akaj ama t'ihunkichejchuni chaymanta rimaskaspa oruromanta la pasmanta ururuman jinapis purisanña sumastawan rinkichej nispa qayna ch'isyaykuña auto purisaste en tránsito kajmanta auto purichejkunata rimapayas pagarga chaykamata oruro Cochabamba chaupi p'unchaykama imaynatapis jatarin kapunichari auto puriqa maquinarias yastanlla llank'aspa kasanku kay kuskan kajpi maypichus phatu wakinchakakujpiqa rit'ikusqa ñanqa mana puririna jinachu kasan wakinqa qhipakurqanku ña k'ayta lloqsimunku qaynaqa qhaqaymanpis yaykus jinanku nispa animunku chaykamataq oruro Potosí oruro Sucre kunan paqarinpaq qhawaqasqa kasan puririnan chay jatuchaq autos huch'ika juritaqa ari imaynatachus hasta atimanati rispataj kasanku jinapis noqayku niykuña nin tránsito kajmantaqa allillanwan purispa kankichej nin kay oruro pisiga kamanqa mana rita atisankuchu imaraykuchus rit'ikusqa mana kay Bolivia jallp'allapichu Chile nejpipis chay puna jallp'akunapiqa hinallataj rit'ikusqa chay jawa tutaqa manamin rina jinachu kasa ni qaymantapis yaykumuna hina kasanchu aswanpis p'unchaylla atikunqa chaupi p'unchaykama allinmanta yachakunqa nispamin kay auto lloqsina auto chamunan chaymanta qayna tutayaykuy willakamuspa kanku munasqa uyarejkuna waj willaypi kay rit'iqa oruro llajtapiqa qaynaqa llakis tutataqa rikuchispa kawayki ari kay oruroqpiqa wakin jatun llajtaspiqa jatuchaj sach'as tiyan y una y watasniyoj wakinqa pachaj kuraj watasniyoj nin kay jatun plaza 10 de febrero chay ñawpa kipapi Castro y Padilla nisqa waj plaza kasan chaypi y rit'iwantaj chay ñapis k'ullitus ninqa llasaykujtinqa choqajtamusqa uj mamaman choqjatasqa hasta ña wañusqatapuni kacharisqa jampina wasiman pusanku mana kutirichiyta tinkuchu ñapis qayna tutayaykupaq yachakapuspa kan wañusqas kasqanta chantaqa llawar masninta maskasarqanku inti chinkaykusqajti tarispa kanku y wilaqaspa kanku nispami ninku wakinqa nirqanku alcaldiapi llank'aq mana waja runamasi payqa trámite ruwaj chawpikama hamusqa jatun mamaqa qanchis chunka watayoj nispa reqsichimuspa kanku chantapis kay oruro wichaynejpi iskay autosñataj tumpata astanakusqanku ari nisqaraykichejña kay hina rit'iqtinqa llaqtañan puripis tumpa llust'a karqa hinamanta mana usqayta autota ujkaq sayachay atisqachu llust'arparisqa uj manchoqjetasqa walejta mana kanchu ancha nanachasqa kajkuna nin chantaqa waj kallantaj y kay orrumanta Potosíman Sucreman lloqsinapi yaykumunapi oruro Vinto chay jatun llaqtañanqa imanisqami 24 de junio orrumanta lloqsishkaspa tiyan uj kinsa tawa y que Vintukamaqa uj chimpamanta waj chimpaman runa chimpanampaj mana uranta ati manati t'ikusanankupaj autoamps mana hap'ichikunankupaj y pasarela nisqa uj kaqa qayna watejmanta urmaykullantaj rit'ijawachu mana waj jatun auto q'epitaqa jatuntataj chaqnaykapusqa nin chaymin chayman astaykusqa ya hasta chaymanta choqaqasqa walejta kuskan autoqa yasta ñawapapiña karqa nin chaypi kasarqa auto purichejqa mana imanakunchu autolla ñenq'eroqasqa karqa choqajtasqa ajinatami nimunku kunanku tiwanqa iskaykutiña chay y kikin ripiñataj urmanta lloqsi

0: Nomai, wawayuqkas kaymanta mana allinchukani. Rupawan chantapis tukuy ukuy nanawan.
1: Wachakuspa allintachu mallaqakunki.
0: Ari, chaywanpis urayni nanawan. Hinataq asnashkani.
2: Mana, chayqa manchay aya onqoykanman. Mana hampichikunki sigaqa yawarman yaykunman. Wañuchin chayqa.
0: Karupi hampina wasiqa ari.
2: Mana suyanachu, haku risun. Wachaku qhepa k'eya onqoyqa wañuyta apamunman. Q'uñiqtin qhapan asnaqtin mana chay ukunanaqtinqa usqhayta hampina wasiman rina. Eya onqoy mana hampisqa kaqtin wañuyta apamunman. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu tiyan.
3: Kay willayqa unpa nisqapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapayninwan.